0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Денят на храбростта и празник на българската армия на 6 май ще бъде отбелязан в столицата с водосвет на бойните знамена и знамената светини. В тържествения ритуал ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, висши офицери от българската армия. Водосветът на бойните знамена и знамената светини традиционно е пред паметника на незнайния воин в София с прелитането на вертолет с националния флаг на Република България. В ритуала участват представителни роти от Националната гвардейска част и съвместното командване на специалните операции знаменен взвод със знамената светини, гвардейският представителен духов оркестър и представителният духов оркестър на сухопътните войски. При изпълнението на националния химн по време на водосвета на бойните знамена ще бъдат произведени 20 артилерийски салюта. В знак на признателност към българските войни, загинали за свободата на България, пред паметника на незнайния воин ще бъдат положени венци и цветя. В края на ритуала, след преминаването в тържествен марш на представителните роти, над площад Александър Невски ще прелетят самолети. От началото на годината до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отне в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отчита резултати в дейността си по гражданска конфискация от началото на годината до момента, като през първите 4 месеца отне в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро. Отнетото имущество включва и значителен обем недвижими и движими активи. Сред тях са над 35 недвижими имота, включително 4 апартамента, 3 къщи, 16 земеделски и поземлени имота, както и 12 търговски, промишлени и складови сгради с прилежащи терени. В обхвата на конфискацията попадат и идеални части от право на строеж. Отнети са също 87 превозни средства, сред които 80 леки автомобила, 4 товарни автомобила, 1 специализиран автомобил и други. Лицата, на които е отнето имущество, са с повдигнати обвинения или са осъдени за различни тежки престъпления, като участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления против данъчната и финансова системи, пране на пари, трафик на хора, разпространение на наркотични вещества в особено големи размери, лихварство и други. Общо 225 са случаите на морбили в България, съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването. Заболелите от морбили са в 7 области, най-много са регистрираните случаи във Враца, 150 показват данните. Болни са регистрирани и в областите Плевен 48, Ловеч 18, София град 4, Варна 3, Монтана 1 и София област 1. От всички регистрирани случаи на морбили 189 сред деца. Над 500 тона негодни храни и повече от 1 милион 310 хиляди яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните за малко повече от 2 месеца. Количествата са установени при близо 24 хиляди проверки вътре в страната и чрез засилен граничен контрол. Отделно от това са задържани няколко десетки тонове и десетки хиляди литри забранени торове и препарати за растителна защита. Ефективността на контрола е значително повишена заради въведения нов подход, така наречените кръстосани проверки, при които инспектори от една област работят в друга област. Така се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи. Палитрата от установени нарушения е широка. От незаконно клане през нерегламентирано производство и търговия с местни и млечни продукти, продажба без регистрация, включително онлайн, лоша хигиена в магазини и заведения, топли точки за приготвяне на храни в обекти без разрешение, преопаковане и съхранение при неподходящи условия до липса на документи за проследяване на произход.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 7 и 8 денят започва с информация за култура и образование.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Zetra. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Ауайн Авичи!
1: Компас за култура и образование.
2: Детски представления и концерти са включени в програмата на Народно читалище наука 1870 година в Ловеч. Подробности даде секретарят на читалището Пенка Стаменова.
3: 12 май. Концерт на класа по пиано на Теодора Николова. 14 май. 17:30 часа Кукления театър ще представи Дивите лебеди. Отново на 14 май, само в камерната зала, концерт на класа по флейта на Веселина Георгиева. На 19 май, 18 часа, ще представим хоров концерт с участието на смесен хор Панайот Пипков на нашето читалище и дамска формация Аойда и хор Бонка Големанова от читалището в Ботевград. На 20 май в 17:30 часа ще бъде празника на детска градина Радост, с който те ще отбележат 40 години грижа за децата на Ловеч. 21 май в 17:30 часа музикалният театър ще представи Котешка история. На 26 май в 18 часа ще бъдем домакин на концерта на формациите на ОДК. 27 май, 17:30 часа, концерт на детските ни формации за народно пеене и клас по народно пеене с ръководител Румяна Димитрова. 28 май, 18 часа, е концерта на Плевенска филхармония. И 29 май, 17:30, концерт на класа по пиано на Ангелина Младенова.
2: Троянската театрална група Драмати представя новата си ситуационна комедия Труп в чувала от Рей Майкъл Куни с режисьор Найден Индерлийски. Предпремиерата на спектакъла ще бъде на 12 май от 19 часа в село Орешак, а премиерата за троянската публика на 19 май от 19 часа. Спектакълът обещава много динамични обрати, заплетен сюжет, неочаквани разкрития и, разбира се, един труп в чувала.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Във връзка с промоцията на здравето и превенция на болестите, регионалната здравна инспекция в Ловеч проведе поредица от обучения сред ученици в областта. С учениците от основно училище Панайот Пипков в Ловеч беше проведен модул за нездравословното хранене с мултимедийна презентация и играта «Светофар на храните». По-големите ученици участваха в обучение за 8-те причини да не се консумират енергийни напитки и за вредата от вейповете. Прогимназистите от основно училище Иван Хаджийски в Троян също се включиха в обучение по същите теми, като освен презентации те решаваха и кръстословица за откриване на важни понятия. На медицинските специалисти в средно училище Свети Климент Охридски и начално училище Свети Свети Кирил и Методий в Троян бяха предоставени мултимедийни презентации и методична помощ за провеждане на обучение сред учениците, както и информационни материали за здравословното хранене и диск за изчисляване на индекса на телесна маса.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Сутри с Радио Зетра. Между 8 и 9. Хороскоп, актуална и любопитна информация.

Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Някой ще ви прекъсне точно когато сте набрали скорост. Ще ви подразни, но ще ви даде шанс да видите нещо, което сте пропуснали. Телец. Ще се поколебаете дали да похарчите пари за нещо малко. Накрая ще го вземете и няма да съжалявате. Близнаци. Разговор, който започва леко, ще стане сериозен. Ще трябва да внимавате какво казвате. Рак. Ще усетите, че някой очаква повече от вас, без да го казва. Това ще ви натежи, ако не поставите граница. Лъв. Ще получите комплимент, но ще се чудите дали е напълно искрен. Интуицията ви ще ви подскаже. Дева. Нещо дребно ще ви изкара от ритъм. Закъснение, липсващ документ или объркване. Ще го оправите, но с нерви. Везни. Ще трябва бързо да вземете решение, без да имате всички факти. Ще се справите по интуиция. Скорпион. Някой ще ви зададе въпрос, на който не искате да отговаряте. Начинът, по който реагирате, ще каже всичко. Стрелец. Ще получите идея за нещо ново и различно. Въпросът е дали ще я оставите или ще я пробвате. Козирог. Ще се наложи да оправяте чужда грешка. Ще получите идея за нещо ново и различно. Въпросът е дали ще я оставите или ще я пробвате. Козирог. Ще се наложи да оправяте чужда грешка. Това ще ви натовари, но ще ви издигне.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Ловеч се проведе среща с представители на ученически съвети от града и областта, посветена на възможностите за участие в съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Събитието е част от процедурата за избор на членове на съвета на децата за 2026 година, която се реализира на три нива – общинско, областно и национално, с цел да гарантира реално участие на младите хора в процесите по създаване на политики, свързани с техните права и развитие. По време на срещата бе представена дейността на съвета на децата, както и условията за кандидатстване. Участниците се запознаха с възможностите да бъдат част от структурата, която участва в обсъждането и разработването на политики в сферата на образованието, здравеопазването, културата и свободното време на децата.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Денят на храбростта и празник на българската армия на 6 май ще бъде отбелязан в столицата с водосвет на бойните знамена и знамената светини. В тържествения ритуал ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, висши офицери от българската армия. Водосветът на бойните знамена и знамената светини традиционно е пред паметника на незнайния воин в София с прелитането на вертолет с националния флаг на Република България. В ритуала участват представителни роти от Националната гвардейска част и съвместното командване на специалните операции знаменен взвод със знамената светини, гвардейският представителен духов оркестър и представителният духов оркестър на сухопътните войски. При изпълнението на националния химн по време на водосвета на бойните знамена ще бъдат произведени 20 артилерийски салюта. В знак на признателност към българските войни, загинали за свободата на България, пред паметника на незнайния воин ще бъдат положени венци и цветя. В края на ритуала, след преминаването в тържествен марш на представителните роти, над площад Александър Невски ще прелетят самолети.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 9 и 10 игра и музикални желания.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Радио Зетра.
3: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Готови ли сте за играта? Сряда, обърнатият хит.
1: Здравейте и честит Гергьов ден от мен Валю Красимиров и в днешния празничен ден сме заедно в ефира на Радио Зетра. Давам старт на днешния кръг в играта. В играта тази седмица всеки ден по нещо различно. Вчера трябваше да разпознаете кой е филма, за който ви разказах. Ставаше дума за хитовото заглавие Титаник. А днес в играта ще ви пусна част от песен. Трябва да разпознаете коя е песента. Интересното тук е, че песента ще звучи наобратно. Обърнал съм песента, ще ви пусна няколко секунди от нея. От вас иска да разпознаете коя е песента и кой я изпълнява. Вашите отговори ще очаквам през целия ден на телефон 068 60 43 43, както и със съобщения на Facebook страницата на Радио Зетра. А ако се включите в играта, в петък може да спечелите торта, осигурена от сладкарница Фаворит Ловеч. Чрез жребий подаряваме торта всеки петък от Фаворит. А сега чуйте част от обърнатата песен, която трябва да разпознаете.

0: правиш друж.
1: Ето, това е обърнатата песен. Днес очаквам вашите предположения, кой изпълнява и как се казва. Фейсбук страницата ни Зетре Радио и ТВ ви очаква със съобщения, както и телефон от студиото 068 60 43 43. От тук нататък до 10 ще слушаме и вашите музикални желания.
2: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Фейсбук страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор.

Подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В концерт на местни формации Курбан за здраве и благоденствие на 6 май в Лукович ще бъдат отбелязани Денят на града и празникът на храма Свети Великомъченик Георги Победоносец. Празничният 6 май ще започне със света литургия, която ще бъде отслужена от свещениците от Луковицката духовна околия. Денят ще продължи на централния площад 3 март с концерт. В градинката при храма ще бъде раздаден традиционният курбан за здраве и благоденствие.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Трима педагогически специалисти от основно училище професор Димитър Димов в Ловеч взеха участие в мобилност в испанския град Севиля. Обучението е в рамките на проект «Екология и опазване на околната среда». Те наблюдаваха методите на преподаване, взаимодействието с учениците и използваните материали по време на учебните часове. Педагозите разгледаха училищните лаборатории и инсталации, запознаха се с ресурсите и организацията на обучението и различни инициативи в областта на екологията. На среща с секретаря на факултета по образователни науки в Севиля бяха обсъдени евентуални бъдещи съвместни проекти.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Денят на храбростта е празник на българската армия. На 6 май ще бъде отбелязан в столицата с водосвет на бойните знамена и знамената светини. В тържествения ритуал ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, висши офицери от българската армия. Водосветът на бойните знамена и знамената светини традиционно е пред паметника на незнайния воин в София с прелитането на вертолет с националния флаг на Република България. В ритуала участват представителни роти от Националната гвардейска част и съвместното командване на специалните операции знаменен взвод със знамената светини, гвардейският представителен духов оркестър и представителният духов оркестър на сухопътните войски. При изпълнението на националния химн по време на водосвета на бойните знамена ще бъдат произведени 20 артилерийски салюта. В знак на признателност към българските войни, загинали за свободата на България, пред паметника на незнайния воин ще бъдат положени венци и цветя. В края на ритуала, след преминаването в тържествен марш на представителните роти, над площад Александър Невски ще прелетят самолети.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места е възможно слабо да превали. Максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса в страната. В София утре 25 градуса, в Ловеч 27, а във Варна и Бургас утре 22 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2. Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От Сметната палата съобщиха, че участниците в изборите трябва да представят отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане за предизборната кампания до 3 юни. До тогава е крайният срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламни агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, допълниха от Сметната палата. До 18 юни институцията ще публикува отчетите на интернет страницата си. До момента в единния регистър по изборния кодекс на Сметната палата е постъпила информация за направени над 1 милион и 300 хиляди евро дарени от физически лица и над 316 хиляди евро предоставени средства от кандидати и членове на инициативни комитети за финансиране на предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители на 19 април. В срок от 6 месеца след представяне на отчетите, Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато са над 512 евро. Общо 4786 кандидати за народни представители се регистрираха за парламентарния вод на 19 април. В изборите участваха 24 формации, 14 партии и 10 коалиции.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81. 77-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.

0: се погледне. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Във връзка с промоцията на здравето и превенция на болестите, регионалната здравна инспекция в Ловеч проведе поредица от обучения сред ученици в областта. С учениците от основно училище Панайот Пипков в Ловеч беше проведен модул за нездравословното хранене с мултимедийна презентация и играта «Светофар на храните». По-големите ученици участваха в обучение за 8-те причини да не се консумират енергийни напитки и за вредата от вейповете. Прогимназистите от основно училище Иван Хаджийски в Троян също се включиха в обучение по същите теми, като освен презентации те решаваха и кръстословица за откриване на важни понятия. На медицинските специалисти в средно училище Свети Климент Охридски и начално училище Свети Свети Кирил и Методий в Троян бяха предоставени мултимедийни презентации и методична помощ за провеждане на обучение сред учениците, както и информационни материали за здравословното хранене и диск за изчисляване на индекса на телесна маса.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Бизнес.
1: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
2: Денят на храбростта е празник на българската армия. На 6 май ще бъде отбелязан в столицата с водосвет на бойните знамена и знамената светини. В тържествения ритуал ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, висши офицери от българската армия. Водосветът на бойните знамена и знамената светини традиционно е пред паметника на незнайния воин в София с прелитането на вертолет с националния флаг на Република България. В ритуала участват представителни роти от Националната гвардейска част и съвместното командване на специалните операции знаменен взвод със знамената светини, гвардейският представителен духов оркестър и представителният духов оркестър на сухопътните войски. При изпълнението на националния химн по време на водосвета на бойните знамена ще бъдат произведени 20 артилерийски салюта. В знак на признателност към българските войни, загинали за свободата на България, пред паметника на незнайния воин ще бъдат положени венци и цветя. В края на ритуала, след преминаването в тържествен марш на представителните роти, над площад Александър Невски ще прелетят самолети. Над 500 тона негодни храни и повече от 1 милион 310 хиляди яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните за малко повече от 2 месеца. Количествата са установени при близо 24 хиляди проверки вътре в страната и чрез засилен граничен контрол. Отделно от това са задържани няколко десетки тонове и десетки хиляди литри забранени торове и препарати за растителна защита. Ефективността на контрола е значително повишена заради въведения нов подход, така наречените кръстосани проверки, при които инспектори от една област работят в друга област. Така се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи. Палитрата от установени нарушения е широка. От незаконно клане през нерегламентирано производство и търговия с местни и млечни продукти, продажба без регистрация, включително онлайн, лоша хигиена в магазини и заведения, топли точки за приготвяне на храни в обекти без разрешение, преопаковане и съхранение при неподходящи условия до липса на документи за проследяване на произход. В Ловеч се проведе среща с представители на ученически съвети от града и областта, посветена на възможностите за участие в съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Събитието е част от процедурата за избор на членове на съвета на децата за 2026 година, която се реализира на три нива – общинско, областно и национално, с цел да гарантира реално участие на младите хора в процесите по създаване на политики, свързани с техните права и развитие. По време на срещата бе представена дейността на Съвета на децата, както и условията за кандидатстване. Участниците се запознаха с възможностите да бъдат част от структурата, която участва в обсъждането и разработването на политики в сферата на образованието, здравеопазването, културата и свободното време на децата. Трима педагогически специалисти от основно училище професор Димитър Димов в Ловеч взеха участие в мобилност в испанския град Севиля. Обучението е в рамките на проект «Екология и опазване на околната среда». Те наблюдаваха методите на преподаване, взаимодействието с учениците и използваните материали по време на учебните часове. Педагозите разгледаха училищните лаборатории и инсталации, запознаха се с ресурсите и организацията на обучението и различни инициативи в областта на екологията. На среща с секретаря на факултета по образователни науки в Севиля бяха обсъдени евентуални бъдещи съвместни проекти.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
3: Радио Зетра. Информация и хитове. Ezekiel 25:17. The
0: behalf of the righteous man is to be set on all sides.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.

0: чакам. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова взе участие в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своят дълг към своята армия, каза президентът Йотова. Президентът участва в ритуала като прие почетния карул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незнайния воин. Тези тежки и трудни опасни времена ние разчитаме на вас, каза Йотова в словото си пред военнослужащите. По време на празничното честване днес за пръв път в столицата беше представена въздушна демонстрация с новите изтребители F-16. Те са летели тренировъчно, но днес ще ги видим за пръв път в официален полет в формация с други самолети, заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес времето над страната ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места е възможно да превали. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната. В Ловеч около 27, София 25, Варна и Бургас днес 22 градуса. Утре в следобедните часове над страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 22 и 26 градуса в страната. Утре в Ловеч 25 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове. Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Влади Въргала и актьори от Драматичен театър Борис Луканов Ловъч се присъединиха към инициативата на ВМА «Бъди един от нас, дари кръв, спаси живот». Това съобщи пред медиите в Ловъч актьорът Влади Въргала.
2: Трупата на Ловешки театър се присъединяваме към инициативата на Военно-медицинска академия «Бъди един от нас, дари кръв, спаси живот». Военно-медицинска академия се бореха за живота на Йордан Петков Дуньо, нашия колега. Ние загубихме битката, той вече е в трупата на Небесния театър при другите големи, но остана една истинска светла диря след него. Йордан Петков Дуньо беше огромен човек и огромен артист, много, много голям. Ние сме признателни на Военно-медицинска академия за всичко, което те направиха, и трупата на Ловешки театър дари кръв тогава, когато беше не само за кампанията, но се присъединяваме, защото действително това е една отговорност обществена, личностна, и осъзнаването на това, че от едно твое решение да дариш кръв може да спасиш човешки живот, би било полезно, за да живеем всички по-спокойно и по-добре.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес времето над страната ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места е възможно да превали. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната. В Ловеч около 27, София 25, Варна и Бургас днес 22 градуса. Утре в следобедните часове над страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 22 и 26 градуса в страната. Утре в Ловеч 25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Създадена е контактна група, съставена от земеделски производители от Кюстендилско и експерти, която ще търси съдействието на Министерството на земеделието заради щетите от измръзналите овошки, посеви и зеленчук. Групата ще води разговори с ведомството с цел защита интересите на сектора след провалената реколта за втора поредна година в региона. 100% от сливовете сортове са измръзнали, а при черешите на около 59% съобщават пред медиите земеделци.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Утре в Ловеч 25 градуса, в София 21, в Пловдив 24 градуса, във Варна 16 градуса, в Бургас утре 15 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Среща между представители на бизнеса и местната власт от България и Турция се проведе в Гоце Делчев в рамките на проект развитие на търговските мрежи. Форумът е организиран от Търговско-промишлената палата в Гоце Делчев със съдействието на общината. В срещата участваха представители на общините Сатовча, Гърмен и Хаджидимово, както и делегация от Анкара и други. Заместник-кметът на община Гоце Делчев Богдан Боцев, който откри форума, посочи, че досегашните контакти с турски партньори са били основно в сферата на културата и спорта, но се очаква чрез подобни инициативи да се разширят и в икономиката.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Утре в Ловеч 25 градуса, в София 21, в Пловдив 24 градуса, във Варна 16 градуса, в Бургас утре 15 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Денят на храбростта е празник на българската армия, беше тържествено честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. На площад Свети Александър Невски за пръв път прилетяха и новопридобитите от българските военновъздушни сили изтребители F-16. В края на годината ще имаме 12 обучени пилоти, които да летят на новите бойни самолети F-16 Блок 70. Това каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти след тържествения водосвет по повод 6 май. Шестима сертифицирани пилоти летят, видяхте част от тях във въздуха, каза Запрянов.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Утре в Ловеч 25 градуса, в София 21, в Пловдив 24 градуса, във Варна 16 градуса, в Бургас утре 15 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

псува в словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния караул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незнайния войн. В тези тежки и трудни, опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова в словото си пред военнослужащите. Денят на храбростта е празник на българската армия, беше тържествено честван с официална церемония пред паметника на незнайния войн в София. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. На площад Свети Александър Невски за пръв път прилетяха и новопридобитите от българските военновъздушни сили изтребители F-16. В края на годината ще имаме 12 обучени пилоти, които да летят на новите бойни самолети F-16 Block 70. Това каза

0: служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти след тържествения водосвет по повод 6 май. Шестима сертифицирани пилоти летят, видяхте част от тях във въздуха, каза Запрянов. Влади Въргала и актьори от драматичен театър Борис Луканов Ловач се присъединиха към инициативата на ВМА «Бъди един от нас, дари кръв, спаси живот». Това съобщи пред медиите в Ловеч актьорът Влади Въргала.
1: Трупата на Ловешки театър се присъединяваме към инициативата на Военно-медицинска академия «Бъди един от нас, дари кръв, спаси живот». Военно-медицинска академия се бореха за живота на Йордан Петков Дуньо, нашия колега. Ние загубихме битката, той вече е в трупата на Небесния театър при другите големи, но остана една истинска светла диря след него. Йордан Петков Дуньо беше огромен човек и огромен артист. Много, много голям. Ние сме признателни на Военно-медицинска академия за всичко, което те направиха. И трупата на Ловешки театър дари кръв тогава, когато беше не само за кампанията, но се присъединяваме, защото действително това е една отговорност. Обществена, личностна и осъзнаването на това, че от едно твое решение да дариш кръв, може да спасиш човешки живот, би било полезно, за да живеем всички по-спокойно и по-добре.
2: Синоптична прогноза.
0: Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Утре в Ловеч 25 градуса, в София 21, в Пловдив 24 градуса, във Варна 16 градуса, в Бургас утре 15 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.

0: Ловеч. Следобед.
1: Държавен архив Ловеч кани гражданите на Ден на отворените врати, който ще се проведе на 8 май. По време на събитието ще бъде представена документалната изложба на тема 125 години от създаването на химна «Върви, народе възродени». Изложбата е посветена на годишнината от създаването на една от емблематичните български песни, която се свързва с българската просвета и националното възраждане. Инициативата дава възможност на гражданите да се запознаят с оригинални архивни материали и да научат повече за историята на химна.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Утре в Ловеч 25 градуса, в София 21, в Пловдив 24 градуса, във Варна 16 градуса, в Бургас утре 15 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонтно-възстановителни дейности на надлеза на пътя Благоевград-Покровник при входа на град Благоевград. Срокът за подаване на оферти е 4 юни, а прогнозната стойност на дейностите е над 5 милиона евро без ДДС. Съоръжението е в началото на Покровишко шосе над първокласния път Благоевград-Кулата и е с дължина 129 метра. А ширината на платното за движение е 7 метра. Надлезът е в експлоатация от 1985 година. Бедността в Европейския съюз да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представения от Европейската комисия нов социален пакет, с който предлага първата общоевропейска стратегия за борба с бедността. Комисията предлага също броят на заплашените от бедност и социално изключване хора да бъде намален с поне 15 милиона до 2030 година. В момента един от всеки пет европейци, включително едно от 4 деца, е изложено на риск от бедност или социално изключване. Според данните, близо 1 милион души в Европейския съюз са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 година насам. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом или по-стабилни жилищни решения за бездомните.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Утре в Ловеч 25 градуса, в София 21, в Пловдив 24 градуса, във Варна 16 градуса, в Бургас утре 15 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Радио Зетра. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about this damn thing. Was still

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Две културни събития ще има утре в Ловеч от 17 часа и 30 минути в салона на Ловчанско читалище наука. За малките зрители ще бъде представен музикалният театър «Кучещ свят на море». Също в 17 часа и 30 минути утре в клуба на дейците на културата ще бъдат представени книги за Ловеч на издателство «Чернат» на Васил Колев. Държавен архив Ловеч кани гражданите на Ден на отворените врати, който ще се проведе на 8 май от 13 часа. По време на събитието ще бъде представена документална изложба на тема 125 години от създаването на химна «Върви народе възродени». Изложбата е посветена на годишнината от създаването на една от емблематичните български песни, която се свързва с българската просвета и националното възраждане.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Утре в Ловеч 25 градуса, в София 21, в Пловдив 24 градуса, във Варна 16 градуса, в Бургас утре 15 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Влади Въргала и актьори от драматичен театър Борис Луканов Ловеч се присъединиха към инициативата на ВМА «Бъди един от нас, дари кръв, спаси живот». Това съобщи пред медиите в Ловеч актьорът Влади Въргала.
2: Трупата на Ловешки театър се присъединяваме към инициативата на Военно-медицинска академия «Бъди един от нас, дари кръв, спаси живот». Военно-медицинска академия се бореха за живота на Йордан Петков Дуньо, нашия колега. Ние загубихме битката, той вече е в трупата на Небесния театър при другите големи, но остана една истинска светла диря след него. Йордан Петков Дуньо беше огромен човек и огромен артист, много, много голям. Ние сме признателни на Военно-медицинска академия за всичко, което те направиха, и трупата на Ловешки театър дари кръв тогава, когато беше не само за кампанията, но се присъединяваме, защото действително това е една отговорност, обществена, личностна, и осъзнаването на това, че от едно твое решение да дариш кръв може да спасиш човешки живот, би било полезно, за да живеем всички по-спокойно и по-добре.
3: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
4: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
5: Синоптична прогноза.
1: Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Утре в Ловеч 25 градуса, в София 21, в Пловдив 24 градуса, във Варна 16 градуса, в Бургас утре 15 градуса.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.
2: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра. Ловеч 107.2.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Let me talk to you.